mai se îngrasă că e top model, mai grelă mea pasarela. Eu tava só, sozinho, mas só lhe